abi aronse abuziddwa lwaki wasalawo okujja ku ttiimu ya Chelsea naga nti amazima nafuna okwogerezeganya n'abakulu ba sporting director ba director of football bonji bitwogera nabo ne mbategeeza ebyange byenjagala okukola ne bantegeeza ebyo bye byebaagala nkuli nenda bibiri bya kirabu nendaba nga tuli ku page yegi nga tuyina ekirowoozo eki nga fena tukoze analysis afaanagana buli omu yakolera wuwe ne bamutuuza ku desk ye ne tukola analysis ku lupapula bigenda okujja fena nga bifaanagana njagala onaazanye nga bwati njagala ino ttiimu ekolebwetu bwetubula abasanji bano netaima byexperience bat genti bagenda okuzira tempapula nga tuli ku page yemu nebagamba omusajja tumuwa omulimu byetulowooza byalowooza nange nebagamba mpa omulimu byendowooza byemulowooza Zabi Aronso Oran bwatyo bwategeeza lwaki yafuna omulimu gwa ttiimu ya Chelsea.